Nimisen voittamatta sinni. Hainik vinitken, kurrim sibisen voittamatta sinni. Kulli nazra shayfa arama Kala ulti marra sebeb khisama Kulli nazra shayfa arama Kala ulti marra sebeb khisama Ahtar shababin ma Kul wakdi fadbina Sabiru bastanak Kusabri mujlina Ahtar shababin ma والوقت فات فينا صابر